0: 그거 어양스
1: 얘기 아니야? 어양스
0: Wale uhambisile ngempela le nkomo lezindla noma ingoma nje okay so bese iphe
1: ah uyonto inkinga futhi ukuphendula
0: okay
1: angithi ke

0: 일리.
1: 야.
0: 너, 아이고, 사살래.
1: 야, 야, 야, 야.
0: 우리 여보 세벤살라. 너 봐. 엄마, 스쿠르만 검여보.
1: 야.
0: 스쿠르만 곡사우리수하고 에스데사 엔톰빈토. 에반좌 에소소봉가. 옥소봉가게 옥소마.
1: 야.
0: 엘라윈. 거자 엔가시 와레카야. 기쇼 공미사 이두구고.
1: 야.
0: 일라게 구소 코코코룸요. 우마 우가 와푸뇨 인도움비 자티악탄다. 왜 너스야 푸투 우마 왕 야구보. 공간미상가 이두구 일라우테사 코나 온넨 꿈에 인꿈에 비하시와 이알루마.
1: 야
0: 아이가세 인꿈에 인갈루마. 오미여보 오고스빈이 kuyinto eyenza ukuthi ikunike ukugqugquzela kokuthi wena mthathe lo wesifazane uvele ubala ngaye ngoba uzomonisa nje abakubo uma bengakuveza ubala yila wena uyoxhuma uhlale lapha kude sekonakele. Sekukhandekile lokhu kokuthi usukhande umuntu ongasenalo umqhoyiso ulwelwesi uyangizwa.
1: Ngikuzwa kahle.
0: Phecelezi. Obizwa ngegama ngoba phela ulalele. Kodwa manje indala kalayo.
1: Mhm.
0: Igama lakhe ngomthetho kuthiwa lifintili. Yangizwa?
1: Oh, oliphinde tata.
0: Ifintili.
1: Oh, okay, yeah. Okay.
0: Yeah. God unakele kodwa ingane kayikho.
1: Mhm.
0: Yangizwa?
1: Yabuzwa.
0: La abaningi abantu besilisa insizwa namabhungu. La zithola khona ziba senkingeni. Ngoni bulotsotsi kuthiwa bagaxele.
1: Ya.
0: Elo tsotsika lalo mina.
1: Sikaxele.
0: Yeah, ukaxele.
1: Yeah.
0: Ngalo ndlela. Ungayitholi wena ususisulu. Sokukhokha inkomo kamama lethiwa umkhoyiso. Kodwa ube kuwe ungazange kube kuwe ofohlile ngoba elakini ithongo liyoyilwela le nkomo ephumela mahhala.
1: Ya
0: kubalulekile uma singena sijula.
1: Ya ya ngibambele
0: singena sijula ukuthi uma ke wena usubanjiwe lokho ozobe uzokhipha kuqala kwaphuma imbuzi ezimbili ezi